chal nye tong jamii chumii chik loyok ni dawa chubal faransi kiasa pali ir kongzwa chebe nyamze kiasa lupso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal tangjia yi ngar zonza lingdu dingi tonglo lende chenso chego nanga zang damdion chungbali ta tene nye tong chuu lola ane gegab rinbe mimir rinne shusha ki minishung nanga wala lingdu di chubali nye tong gu lola ane lingdu dingi nyamze kiasa lupso ceri rinne zanzu uyn langangi tiju da chabda chebe geji mimir rinne shusha ki chanje ki minishung nanga wala 당하소 링도 디츠가 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 자연 투미 속진 팀 당벽이 숨셔탈 중한 미리기 안 변윤 타르에 루큐트스 링지 김서르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동에 라빈기 냥아 균진체 유체제 딱 가면 되게 좋나

0: 노시 망외 고르치 결 학점 두디 제대 맹외로 숨길 하 유배 의미증 내슈 고와 증조다 니베 규림추 출람려야 박조 소시베 내드는 미디 10주 내군다 신진디가기 최도로 제대 출람기 괜히 뚠직 정세 제법마세 유미직조 제대 천대한 탐지 이거리 민다 것도 조유
1: 나모 최딩기 양당디 내조 Tuyera pikyur ki dhokchak hundu ne tuy. Tandal hingyani senshibu dini, duyan lundi ni hun pwege tinam ki sengyur nyamcha li zhishin.
2: Digli ku ne biwe ne tsu, Kanada gecha nyamchi si shung ki cun shung ani, rintan Kanada gor tongchur, ni kitu tunchu di, a gor tongchur ingi senbi, aji congso naga tunggi lakzam ne, leo lo zheng jing ki go zhe nundu chakyu ta tuy tsu. Donbor, Kanada gor tongchur tunchu tuyang di, a gor tongchur ngabzu ngabzi samsimbi, kile ta sobal mibi, ro kyo ki chashi si dungyu yin si kyabda jibashi. Kanada gecha nyamzi ki biozi ki, ta ting leo lo goche ki shugin tibi aji congso yu donbor. Aji chok ni, Kanada ni nundu chebi goche gyaji ngabzu ta zho yu bi congso ki rin tan ta jingso yin si, changbor zho cong ki leo lo tubu chung yu ji jibashi. Kanada, goche lianlo chita, dao gubi tsi genyi nesu, ngoy su koche bar gyur gyumbashi. Kanada, norsi bu yongcha chepe, lianlo goche setor jingna, tatingi kacho denki ki, lianlo goche tida zuho, ngarja ta, haya, gerju tunze, kimchu lokche, single jikche, shokyo ta, shoksu leshi, buigi ta, tisi, lokdu tunze so, kyopon su, jikdu cheyo ta. Chese ni, gyaju yong ta, Gyan yusseng a gyan zhengab zhu jie, rinpo sum la yu yu bata. Di na, erdi ni nang zhen jie bie ngar jia ta hayang tun zhe mang chi wei go zhe, gyan yusseng a ni gyan zhengab zhu par tor dong gu ta. Xio so ger ju tun zhe ta, ni zhi co zhe jie ta. Di xi, ngar jia ta hayang ki zhi yu tun zhe ka ji ni go zhe gyan yusseng a du gu ta. Erdi lang kora mi bie go zhe zui bie ta yu ki lian lo go zhe xin da ya mu tu gyun kyong zhe gyun ma shi.
0: Degalegunen bebe nizu, Yirenda Amanki Tseni Shungani Nyamzhi Setashik Bede Huar Muzi Tsukatu Chua Nibu Tumungto Chuda Jebe Denja Tsoto Chulamshik Junzi Yu. Zugzi Yube Jumshi Nang Huar Muzi Tsukatu Chua Nibu Tumungto Chuda Jebe Denja Tsoto Jinjin Pajamshik Tsukyuda Pajam Korkyu Kanda Chiminte Chua Nibu Nyamtu Kudri Chakyu. Gyegab Nibu Tsongjam Yinsung Ruga Tumungto shukbe tunjuru lamsu zogyu masi, huwara muzi tsukaagi zhongyuru todamda, chirinbiri jimjui todam, tishin jiyu tsuru da denjaa shibshu jekite, mudu tunjuru gyungyung chakyu yinba denyu.
2: Digli kune biwe nitsu, siriye kuwar da chakjebe zuchi jebe, siriye mongzui dupshu sirwe guchibe, sinshungani. Siriye mongzui dupshu sirwa ta, tishin siriye kuwar da chakjebe zubye rongyong sishung mepsu yu tanji. Kangti siriye gekebki jikshi na cho yongne da jidongyu kyabda jebashi.
0: Digli kune biwe nitsu, geji nomrin tse nishungani ngunse tubyu cha yu. Nindhi chungju mati para, Niuyo chongso nyozong kanki dawa jubara zidu chebe yangwe maju dunumki tujie chongso ki jingu agor nyi da chengchung chuk nga chabata. Somrita ago geju ke nyi da chengchung sum chuk ki tohne chuk dupata chakze de geje sum da chengchung jik nyi sinyu. Dawa jubara chongso zidu chebe lundun bulun te maju dunumki tujie chongso ki jingu agor sum da chengchung nga gu chabata. Somrita ago geju kyabge da chengchung nga ge ki tohne chuk dupata. 착세대 계제 숨다 정중 계 고인바시
2: 공세 선교년 주 수견 린치원 뒤라탄 다오 주의 리진경 고난케 띵지 잠벨라시 미미 다치키 만주 라바라 추기지
3: 미미 부치키 만주 르보 추기지
2: 추추디치키 만주 추주 렘바치
3: 착도 유비 지주이 무치 신세 렘바치
2: 미치키 저양시 경주 최초
3: 냠조 르미 저완니 냠지 덴데 양천시키
2: 서초강시키 유티민남 용어치
3: 미리카키 등지 야게다 퇴몽 구비니 중화미리키 속자네사다 독슈네사 저완네사 제이